0: Tak, 12. juni vas pozdravlja Marijana Palatin. U Šuševu su dopodne predstavili program i detalje kulturne inicijative s imenom Cirkus Srića, Cirkus Glück. Suradnike ovje inicijative pod peljanjem Barbare Rosenberga su se jur lani naselili na športskom igralištu u Šuševu, a ljetos tjedu nastaviti kulturni program i kreativne ponude za dicu i mlade ljude u Cirkus Šatoru. Za ljetos da su sastavili opširniji program, je rekao načelnik Martin Karal.
1: Najveći fokus od njih je da u ljeti, u prazniki imaju i nudu kempe za dicu, kada moraju dojeti dica od nedije do petka iz cijele Austrije i moraju dica gledat i učit i vidjeti kako je u cirkusu ko si artist. Imaju podvaranje cijel tedan, moraju to te spavat u vagonu, imaju ilo, pilo i svega druga. Onda u petak imaju predstavu, onda dojde rodite i punje. Mi smo se za letos tako dogovorili da ćemo načiniti kooperaciju za dvojezičnost i smo rekli mi ćemo jedan ta jedan fiksirati, to je drugi tajan augustušu, kada je rezervirano za dicu naše općine kao dvojezičnike. Onda će biti podvaranje dvojezično, podupiramo je financijalno, da nima do tako visoku svotu zanositi i da dojedu. I ja mislim da je to dobro i duplahasan. Najavice more do ski krajine, ali podupiranje je samo za dicu od naše općine. Od letos oni predviđu, ima do sada na planu i druge kulturne inicijative, tako da ima do opširni program.
0: More i općina tjenjeve prostorije kako tako hasnovat za bilo kakove priredbe?
1: Mi smo se tako dogovorili da dva puta u ljetu imamo mi mogućnost da hasnujemo besplatno. Mi smo hasnovali lani, mi smo imali jubilani koncert u ti prostori, u tom šatoru i pišačenje kotarsko do Gljubrance. Bi bilo lani onda unutri. Se mora hasnovat najveći dio, ali pred sezonom, ali kratko po njivoj sezoni. A u sezoni su oni unutri riktani, ima do sve tako riktano da ta dica mora do tote se baviti. I za njeve prigredbe će imadu, to je ni dobro da se to svaki tedan raspravi, pa opet na Nujević, pa opet nezad.
0: Ako je to lani začelo i sada ljetos slijedi nastavak, znači da se je to dobro etabliralo, da su to ljudi dobro primili?
1: Da, mislim, to je bila ta ideja, da smo rekli, ćemo sad evo ljeto pogledat, je li za nje se paše, je li za nas paše, ili za okolicu paše, ne da je nešto da je lagma ili nešto drugoga, pa onda to bludi u selu. Eto, uopće nije bilo, ja imam ta feedback i od dice kad su došli iz druge krajine od Austrije, da su jako uživali. Zato je sad nastavak intenzivniji, ali meni se to jako vidi da se to tako godalo.
0: Detalje o priredba u okviru kulturne inicijative Cirkus Srića morete najeti na našoj web strani hrvati.orf.at. Lani se je širom Austrije svaki dan 129 ljudi naranilo pri prometnim nesrećama. Statistika kaže da je broj ranjene dice bio tako visok kod jur skoro 20-ljetne. Da bi se smanjio riziko ranjenja u prometu, priređuju gradišćanske škole u kooperaciji s prometnimi poduzeći Gradišće sigurnosne treninge za školarice i školare. A jedna od ovih škola je i Srednja škola Sveti Mihalj. O načinu i važnosti ovoga treninga je rekao direktor škole David Jandrišić.
2: Onda ide zato da za sigurnost dice u prometu i kako se ponaša na stanici i u busu. I kako se dica mora sigurno čutiti na stanici i u busu.
3: Što se to te posebno vježbali i bi to mogli malo opisati?
2: Dica su bila u busu i tamo je onda naglo stao bus i vidjeli smo kako se torba premistila od jednog mjesta na drugo. I onda smo vidjeli da je važan razmak na trotoaru do ceste. I kako je slipi kut, kako se to ponaša. I dice su vidjeli kad je jedno dete glumilo šofera, kad se vidi drugu djecu koja čekaju na trotoaru i koja ne čekaju.
3: A kako bi vi rekli kako važno je to sada za vas, za vašu dicu, za vaše školare? Je dica redovito se vozu busom?
2: Mimo jako čuda djece iz okolice Spinkovce, iz Nove Gore,

0: tako dalje, ki dojdu svi z busom i ovo iz Svetoga Mihaja, oni idu na najveći dijel piše, ali i zato mislim ako idemo na neke izlete da je jako važno da znaju za sigurnost kako se, i kako se ponaša.
1: Se ovo ponavlja se nek ovakove akcije ili to samo jedinstveno?
0: Mi imamo ovakve akcije sada ovu godinu po prvi put, ali zato što imamo sada i suradnju, će biti sada svako ljeto ponovno da se ovako što vježba, da se i niš ne stane i da roditelji znaju da su njeva djeca sigurna na putu i na cesti.
1: Sada se približavaš konac školskog ljeta. Što bi vi rekli, što su bili mora biti vrhunci ili vrhunski projekti sada? Kako bi vi bilancirali ovo školsko ljeto za vas?
0: Jako pozitivno, učiteljstvo je jako angažirano i ima puno projekte, na primjer što smo imali Dan otvorenih vrat, veliki projekt, onda i danas što smo imali, onda skijaški tečaj, skijaški dan, plivanje, tenisanje i tako dalje. I sada još imamo školsku feštu. Za drugo leto planiramo za naše težište ekolog u jedan novi projekt.
1: Sada ste vi sami rekli za drugo leto, kako se izgleda z izbroj. Se več čuje, da se škole tužu, da imajo premalo školarov. Vi nudite i hrvatsko podučavanje ili dvojezične razrede kod vas u školi. Kako je to te se izgledi za doiduće školsko leto?
0: To moram reći za osnovnu školu jako, jako pozitivno. Imamo jedan razred gdje imamo 4 stepene unutar i on je jako veliki razred sada. To znači tamo imamo do sada prijave oko 15. A u srednjoj školi imamo 2 razrede, to znači jedan hrvatski razred i jedan regularan razred.
2: Je rekao direktor srednje škole i osnovne škole Sveti Mihajl David Andrišić u razgovoru s Juditom Hercek. Vodovodni savez Sjevernogradište je pozvao na dan otvorenih vrat prilikom 70. jubileja postojanja. Savez broji med 4 najveće saveze za opskrbu vodom širom Austrije. U njem je udruženo 66 općin iz Materštovskoga, Železanskoga i Nizozemskoga kotara i opskrbljava tim kih 200 tisuć ljudi. Čujte bliže informacije od Petre Marije Živković.
3: Prilikom dana otvorenih vrat su u centrali u Železnu i u filijali u Nijozlu stručnjaki Vodovodnoga saveza Sjevernogradišće informirali zainteresirane ljude o povijesti i djelovanju saveza. Najvažniji cilj ove priredbe je klijentom posredovati kako visok je tehnički i logistički trud, dokle visoko kvalitetna pitka voda, svejedno u koje količine, curi doma iz čepa, su naglasili predsjednik Ernst Edelman i prvi dopredsjednik Jozef Čida unisono. Spomenuli su pravo da je pitanje opskrbe vodom glede sve težih uvjetov kod periodov suše ili rastijačega hasnovanja temeljne vode. U toj vezi su odgovorni u Savezu naglasili da su u posljednji 15. leti orijentirani prema budućnosti investirali oko 300 milijuni eurov u opskrbu vodom.
2: Letos će Vodovodni savez Sjevernogradišće investirati 39 milijuni eurov u obdržanje i proširenje infrastrukture.
4: Danas.
2: Dosadašnji šef Austrijanske agenturije za štampu APA, Clemens Pieg, je od 2027. leta odibran za novoga generalnog direktora ORF-a. On će tim naslijediti dosadašnju šeficu ORF-a Ingrid Tunja, ka za dojduću periodu nije kandidirala. 51-ljetni Tirolac Clemens Pieg je u zakladnom savjetu ORF-a dostao 21 od 35 glasov. Državno tužiteljstvo Željezno je završilo izvide o smrti bivšega šefa sekcije pravosuđa Kristijana Pilnačeka. Vlast je izvršavala dodatne istrage, pritom da se nije ispostavilo dodatno stanje dokazov. Preminuo je britanski umjetnik David Hockney u starosti od 88 let. Brojio je med najuticajnije zastupnike suvremene umjetnosti. Pred svim bogatimi farbami, namoljani portreti i kipi bazenov su ga načinili poznatim širom svita. Slijedi još prognoza vremena. Zutra subotu će jutro biti oblačno i privremeno će curiti u većki regija. Tokom dana će se godina smanjiti, nijebo će se vedriti i privremeno će prosvititi sunce. Pred svim u sjevernom i srednjem gradišću će puhati živ do jak vjetar iz zapada do sjeverozapada. Temperatura dana zutra će se kretati med 22 i 26 stupnji. Prik zutra nedjelju će biti preminljivo oblačno i sunčano, tokom dana su pred svim u srednjem i južnom gradišću mogući dijelom jaki pljuski godine, dijelom i grmljavine. U sjeveru i u blizini pljuskov će puhati jak vjetar iz sjeverozapada, temperatura dana 21 do 25 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin, lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
4: Živo srebro. Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cehman se javlja za mikrofonom. Čer su u Mexico Cityu otvorili najveće svjetsko prvenstvo povijesti. Domaći iz Meksika su imali dobar start tim da su se probili protiv reprezentaciju iz Južne Afrike. Prvenstvo u Ameriki, a da u Kanadi, Sjedinjeni Amerikanske Država i Meksiki, ali nije samo najveće povijesti, nego i najdraže. Nekoliko tisuć eurov moraju feni za neke igre tropiti na stol. Za prvu igru Austrijance v dojduću srijedu bi još bilo par tiketov za slučaj da bi si dukanil pofrgunati uv luksus. Ja ću kod većina pratiti igru klasično pred ekranom, iako je početni čas u 6. jutro zapravo samo čas za rane ptice. Od svjetskoga prvenstva idemo u današnjem prinosu odmah okolo svita s Jedrilicom i Vivienom Miledar. Pretim Krovodnu Rock All Stars i Novo zutra.

0: Starflash.
1: Ove dane, ali nije samo počelo svjetsko prvenstvo, nego i novi rock festival u gradišćanskom Mikištrofu. Najveći open air rock festival Austrije pohodi već od 200.000 ljudi. Danas je dost druge nastupiti The Cure, The Offspring i A Perfect Circle. Taylor Swift je kod najmlađa žena povijesti primljena u Hall of Fame songwriterov. 36-ljetna pop gigantica bila je osobno nazočna pri ceremoniji u New Yorku, kada se je na crvenom tepihu pokazala u črnoj halji pres na ramenic. Hrvatska reprezentacija igra se prvu utakmicu svjetskog prvenstva isto kod Austrija do iduću srijedu i to vijek protiv jednog od favoritov, naime protiv Englesku. Elia Gaskins, načelnica amerikanskog varoša Alexandria u Virginiji, se je u trikotu vatrenih Jur Autela kod veliki fan Hrvatske.